там перівічо в мечі, чевец де пі, а вержу цюна. Тянки шемінка на церлюр, угол хахак, ми пазани. Єразан хевлер мак.